0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सख्यौ स्मिताजी, ज्योतिजी च स्तः। अद्य पुनः नूतना पञ्चतन्त्रकथा, बोधः अपि नूतनः। सावधानं शृण्वन्तु।
1: महोदये, बुद्धिः अस्ति चेत् मनुष्यः बलवान् खलु? यतः बुद्धिर्यस्य बलं तस्य।
0: तत् सम्यक् अवगतं भवत्या, परन्तु शृणोतु, बुद्धेः उपयोगं कृत्वा यथा उपायं चिन्तयामः तथा तत्र तस्मिन् उपाये कोऽपि अपायः नास्ति खलु? तदपि चिन्तनीयं भवति।
1: किम् उपाये अपि अपायः भवति?
0: आम्, कदाचित्। अस्तु, एकां पञ्चतन्त्रकथां वदामि, तर्हि वयं तत् जानीमः। तत्र एकः श्लोकः अस्ति, उपायं चिन्तयेत् प्राज्ञः तथा अपायं च चिन्तयेत्, पश्यतो बकमूर्खस्य नकुलेन हता बकाः। श्लोकस्य अर्थः अस्ति, बुद्धिमान उपाय की चिंता कर, अपाय की भी चिंता करे। मूर्ख बगले के सामने ही नकुल ने उसके बच्चे खा डाले। कथां वदामि, शृण्वन्तु। अस्ति कस्मिंश्चित् वने बहुबकसनाथः वटवृक्षः। तस्य कोटरे कृष्णसर्पः वसति स्म। एकदा कृष्णसर्पः एकस्य बकस्य शावकान् खादितवान्। तदा सः बकः अत्यन्तं दुःखितः अभवत्। सः एकस्य सरोवरस्य तीरम् आगत्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि मुञ्चन् स्थितवान्। तदा एकः कर्कटकः यानि क्रैब तं पृष्टवान्,
1: माम किमर्थं भवान् रोदनं करोति?
0: तदा बकः उक्तवान्,
2: कृष्णसर्पः मम शावकान् खादितवान्, अतः अहं दुःखितः अस्मि। तस्य दुष्टसर्पस्य मारणार्थं भवान् एकम् उपायं वदतु।
0: कर्कटकः चिन्तितवान्, वस्तुतः एषः बकः अस्माकं जातिवैरी, अतः अहं कृष्णसर्पं मारयितुं तादृशम् उपायं वदामि येन बकस्यापि मरणं भवेत् इति।
1: माम नकुलः सर्पः च जातशत्रु, भवान् एतस्य नकुलस्य बिलद्वारतः कृष्णसर्पस्य कोटरपर्यन्तम् अपि मत्स्यखण्डान् प्रक्षिपतु। नकुलः तेन एव मार्गेण आगत्य कृष्णसर्पं मारयिष्यति। नकुलः तेन एव मार्गेण आगत्य कृष्णसर्पं मारयिष्यति।
0: बकः तथैव कृतवान्। नकुलः मत्स्यखण्डान् खादन् अग्रे अग्रे आगत्य कृष्णसर्पस्य कोटरं दृष्टवान्, कृष्णसर्पं मारितवान्। अनन्तरं शनैः शनैः तं वृक्षम् आरुह्य तत्र स्थितान् सर्वान् बकान् अपि मारितवान्। अतः उक्तम्, उपायं चिन्तयेत् प्राज्ञः तथा अपायं च चिन्तयेत्, पश्यतो बकमूर्खस्य नकुलेन हता बकाः। कर्कटकस्य उपाये अपायः अस्ति वा इति चिन्तनं बकेन न कृतम्। कर्कटकः अपि कथम् उक्तवान्? तर्हि अतीव मधुरतया श्लोके उक्तमस्ति, नवनी

0: तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यः
1: यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः
0: यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः
1: यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः
0: यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः

0: यज्ञात् भवति पर्जन्यः
1: यज्ञात् भवति पर्जन्यः
0: यज्ञः कर्म समुद्भवः
1: यज्ञः कर्म समुद्भवः
0: कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
1: कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
0: ब्रह्माक्षर समुद्भवं
1: ब्रह्माक्षर समुद्भवं
0: तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
1: तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
0: नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं
1: नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं
0: एवं प्रवर्तितं चक्रम्
1: एवं प्रवर्तितं चक्रम्

0: मोक्षं पार्थ सजीवति
1: यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्
0: यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः
1: आत्मन्नेव च संतुष्टः
0: आत्मन्नेव च संतुष्टः
1: तस्य कार्यं न विद्यते
0: तस्य कार्यं न विद्यते
1: नैव तस्य कृते नार्थः
0: नैव तस्य कृते नार्थः
1: नाकृते नेह कश्चन
0: नाकृते नेह कश्चन
1: न चास्य सर्वभूतेषु
0: न चास्य सर्वभूतेषु
1: कश्चिदर्थव्यपाश्रयः
0: कश्चिदर्थव्यपाश्रयः
1: तस्मादसक्तसततम्
0: कार्यं कर्म समाचर
1: तस्मादसक्तसततम्
0: कार्यं कर्म समाचर
1: असक्तो
0: ह्याचरन् कर्म
1: परमाप्नोति
0: पुरुषः
1: कर्मणैव हि संसिद्धिम्
0: कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः
1: लोकसंग्रहमेवापि
0: संपश्यन् कर्तुमर्हसि
2: श्लोकपठनं समाप्तम् श्वः पुनर्मिलामः शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः
1: दुर्जनः सज्जनो भूयात्
3: दुर्जनः सज्जनो भूयात्